tort. Är du här? Är du en av dem som slit? Är du här? Jag har känt dig igen. Du som en gång var min vän.

Ja, det är Ylva det som lover. I det klockan är 15 minuter över 5 den här måndagen. En liten gutt blev född I Belfast, Nordirland på denne dato 31 augusti 1945 och

0: synes det er noe litt merkelig med alle Enrique Iglesias låter, og det at jeg ser alltid for meg at han står ute i regnvær når han synger låtene sine.
1: I hvit skjorte med bare overkropp.
0: Og det sikkert en av låtene som har en sånn musikkvideo, men det har bare blitt liksom det indre bildet,
1: ja,
0: på et vis. Han har mye på hjertet. Vi har fått masse fine meldinger, og her et lite møte som har satt seg for evert, fordi under vinterøvelsen, NATO-øvelsen i 93-94, fikk jeg møte og håndhilse på Kong Harald i Indre Troms. Og det står ikke noe mer enn det, men jeg tenker at for evert så ble nok det her møtet med det håndtrykket noe som virkelig har satt seg i hans sjel, og jeg ser for meg at vår mann der ute i felten, han håndhilser vel stort sett alltid på de han prater med.
1: Jeg vil tro det, høflig mann, reporter Øyvind. Hvem har du håndhilsa på, og står du sammen med nå?
2: Ja, du, jeg har ikke håndhilsa i det hele tatt, og jeg tror kanskje
0: det er litt svettig i hånden. Gjør du ikke det?
1: Går en klem, da.
2: Ja, du går, ja, men jeg er faktisk svettig i hånden, så jeg skal la være til Henrik. Det er fordi at jeg har gått med denne mikrofonen nå i snart 2 timer, vet du, så da blir det sånn. Du, jeg skal filosofere litt, og så har jeg funnet ut at han er fra Lillehammer, sånn som meg, denne 30-åringen, en veldig hyggelig fyr, hyggelig, sindig, med, ja, hvilken farge skal vi si cappen har?
3: Cappen,
2: ja.
3: Denne her liksom.
2: Ja.
3: Er ikke den grå?
2: Den er grå, også beige skjorte, også solbriller i sin venstre lomme, svarte sko, olabukse eller noe sånt. Da har vi beskrevet deg og grå genser på meg, Henrik, fra Lillehammer. Også dine foreldre drev en restaurant, jeg hørte om den, skjønner du, på Lillehammer, nemlig Vivaldi.
3: Ja, det er mange år siden nå da, men de drev den, ja, i noen år.
2: Ja, og hvordan var det? Og ble du da slengt inn i restauranten? Altså, det er litt sånn artig.
3: Ok, jeg var... Jeg tror jeg var 5 eller 6 år når de ga seg, men jeg husker jo fortsatt hvor alt lå, hvordan ting var der, og det er ganske morsom opplevelse å vokse opp inn i en hektisk restaurant, det er det.
2: Hvordan det?
3: Nei, alt fra å, som 3-4-åring til å klatre opp på barskapet for å stjele Baileys.
2: Gjorde du?
3: Så de måtte låse det inne.
2: Nei.
3: Det var så godt.
2: Ja, ja, det er farlig. Sånn litt sjokoladeaktig sprit.
3: Ja.
2: Husker du hvor mye du fikk i deg før det?
3: Jeg tror det bare var en liten sipp.
2: Ja. Men likevel så fikk du Baileys-fargen. Ja, hvis du ser ned på deg.
3: Ja.
2: Tilfelligvis.
3: Du blir hva du drikker eller spiser.
2: Ja, det er faktisk et eksempel på det med den nydelige beige skjorten. Men altså det der, hva du bringer en videre i livet. Folk kan jo tenke litt på det selv også. Sin barndom og hva man ender opp med. Jeg lå og kommenterte, og i sted var det en med atomkraft, og du hadde restaurant. Og hva er det du da gjør nå, Henrik, som 30-åring på Svartskog?
3: Altså, jeg føler jo man blir litt påvirket da. Så jeg er jo fortsatt i matbransjen.
2: Så du gjør hva?
3: Driver en kiosk.
2: Driver en kiosk som både har motorhjelp, eller?
3: Nei, altså, det er et sånt motorsted da, der det er motorsykler og biler og alt sånt der. Så det kommer... Ja, det er en sånn gigantisk parkeringsplass, nesten som der vi står nå utenfor Oslo S. Kanskje bittelitt større. Og samler seg flere hundre folk flere ganger i uken.
2: Og det er et sånn skikkelig samlingssted.
3: Det er et samlingspunkt, ja.
2: Og du da, er du en motorfyr?
3: Jeg vil anse meg som en motorfyr.
2: Ja.
3: Vi bare litt sånn spare penger og kjøpe noe etter hvert. Ikke akkurat nå.
2: Ja, for du har ikke noe nå.
3: Jeg har en vanlig elbil da, som de fleste.
2: En vanlig elbil, ja, for det står mye og ruser. Mye gode motorer og ruser utenfor din kiosk på Svartskog.
3: Der er det kjempe mange fine biler og motorsykler, men aller mest så er det veldig mange fine folk.
2: Ja, hvordan er miljøet? Altså, hvordan blir miljøet på en sånn motorsted hvor kiosken er der med alt det tilbyr, står det både motorsykler og biler overalt? Hvordan er liksom...
3: Altså, det er jo et aldersspenn der fra 3 til 90. Og folk i alle aldre som liker motor eller liker bare å ha et miljø der man kan snakke med alt og alle, det er kjempehyggelig, og folk tar vare på hverandre, og da blir man nesten litt sånn rørt at det finnes sånn sted.
2: Ja, når kan man bli rørt?
3: Nei, når man ser andre har det bra, rett og slett. Eller koser seg og har det hyggelig.
2: Står du både, altså du er jo drifter av denne kiosken på Svartskog, men står du da både i disken og litt inn på kontoret? Hvordan er livet ditt?
3: Jeg står foran grillen.
2: Gjør du det?
3: Jeg har noen flotte mennesker som står i kassa for meg, fordi jeg er litt introvert.
2: du är egentligen lite introvert. Ja, ja, ja. Men där blir det. Ja, man känner ju på det. Vi är både introvert och extrovert. Alla jag och egentligen, även om man inte skulle tro det. Och jag kan ju märka det när jag snackar med dig att du är sån god blandning. Och då står du vid grillen, då känner du att det är god där och alltså du är bak vid grillen och bringer grillvarorna fram till motorfolket när de kommer in.
3: Ja, det går ju fort. Vi griller ute då. Det går ju fort 110-120 burgare på 2-3 timmar liksom.
2: Oj, det är såpass.
3: Det är helt vilt.
2: Åh.
3: Och så motor, ja. Ja, så blir man liksom rört att man väljer att bruka tiden sin för man har bara en tid. Så väljer jag att komma akkurat där för att spisa maten vi serverar och snacka med folken I kassa de runt sig. Det är ju mycket dyrare än pengar det är tiden sin.
2: Det här är ju rätt och slett livet deras alltså ett nydligt socialt möteplats hvor det alltså hur många var det du sa du kunde vara var det 50-100 motorintresserade som kanske kan hänga där?
3: På en god onsdag är det flera hundra samtidigt.
2: Flera hundra. Ja. Tänk på alla dessa möteplatser som är runt omkring och hur viktiga de är och där står alltså lite introverta Henrik vid grillen då vet vi det när vi kommer förbi Svartskog. Vad heter denna kiosken?
3: Det heter Tyregrava.
2: Tyregraven?
3: Tyregrava.
2: Tyregrava. Tyregrava. Da husker vi det når vi kommer kjørende forbi. Tusen takk for praten, Henrik.
3: Tusen takk.
2: Ha en bra. Ja, da får du kjenne.
1: Og tusen takk til reporter Øyvind, som tilbake igjen I morgen med nye menneskemøter.
0: Ja.
1: Her får du Synnevo.
0: Jeg har skrevet en Tyregrava, jeg.
1: Hæ?
0: Jeg har skrevet en Tyregrava,
1: jeg. Ja, ja, ja. Noter det da. Her heldig.

0: Musikk på NRK P1 fra Sunbird. Du fikk Is This What Love Is når dere nærmer seg halv to. Vi skal utenriks nå til Sør-Asia for redningsarbeidet pågå for fullt etter denne voldsomme styrtflommen som rammet Nepal sist onsdag. Mange har nok sett bildene av disse vannmassene med enorme mengder stein og is som raste nedover elven mot bebyggelsen. Og vi har litt lyd her. Ja, her hører vi en mann forsøke å varsle over en slags radio. Om det som var på vei, men mange kom seg jo ikke unna kreftene. Over 900 mennesker nå bekreftet døde etter flommen, mens 4000 fortsatt savnet. 1000 av disse skal være arbeidere i underjordiske tunneller som knyttet til flere vannverk. Og med meg nå har jeg deg, Krishna Panti. Velkommen hit, Krishna.
1: Ja, tusen takk.
0: Du professor i ingeniørgeologi ved NTNU i Trondheim. Du har bodd i Norge i mange år, men fra Nepal og har også besøkt dette Rasuwa-distriktet hvor katastrofen traff. Hvordan det for deg å se det som har skjedd?
1: Det forferdelig selvfølgelig, og Nepal rammet veldig dypt. Så det mange flere mennesker som ble døde, og så mange flere som savnet. Og så hele dalen ødelagt, og så hoved vei til Kathmandu også ødelagt nå, så det stenges. Så Prithivi Highway, som hovedpunkt til Sørlandet og Vestlandet til Nepal.
0: Ja.
1: Så regjering jobber med alternative ruter som ganske smale veier.
0: Ja.
1: Så det blir tungt, fordi monsunen fortsatt der. Den har ikke forlutt ennå.
0: Altså været, monsunen, sier du?
1: Monsunen, ja.
0: Ja, for det
1: mye regn, mer og mer regn, mer flom.
0: Ja.
1: Så det preger mye.
0: Du har jo familie og venner i Nepal. Hva sier de nå en liten uke etter denne katastrofen?
1: De så overrasket at så stor flom kom og rammet til området, og så spesielt jeg har noen studenter som jobber i Nepal, vannkraftstudenter, og så to PhD stipendiater som jobber for å utvikle vannkraftverkene i Nepal.
0: Ja.
1: Så de ganske dypt rammet, fordi deres nær venner og ingeniører mister livet, og så det de tunnelarbeiderne som veldig viktige for landet, de også ble savnet, fordi det sju vannkraftprosjektene som under byggingfase.
0: Ja.
1: Og så de har fire vannkraftprosjektene som kjøring tida.
0: Okay.
1: Så det også mange flere ingeniører ble rammet.
0: Så du kjenner også studenter som i Nepal og som jobber med å utvikle vannkraftverk?
1: Ja, riktig.
0: Og dette her jo en katastrofe som rammet kollegaene deres, blant annet.
1: Ja, riktig, riktig. Ja.
0: Og altså styrken og kraften i disse vannmassene som vi har jo sett disse bildene, det jo helt ufattelig hvor ødeleggende og hvor stor skaden hva, hva tenker du når du ser disse kreftene her?
1: Det fordi nepalske elver ganske bratt når de begynner fra Himalaya.
0: Ja.
1: Det ganske bratt topografi, og mange flere isbre smelter så fort. Så det stor påvirkning med global oppvarming.
0: Okay.
1: Så som gjør at hvert år den snålinjen går oppover. Så det betyr at den bergmassen som forvitret, så den blir åpnet på dagen etter is og snø smelter.
0: Ja.
1: Så når den type katastrofe med stor isbre kollapser med steinras, så den elva blir blokket, og så vannmasse går opp og opp. Så da plutselig det utbrudd, og så da den tar hele massen i vetsiden av dalen.
0: Ja.
1: Og strømmer den inn.
0: Sånn at, for at mange trodde jo først at det hadde gått et jordskjelv, men det ikke sikkert at det hadde skjedd.
1: Nei, det ikke naturlig jordskjelv, men det jordskjelv grunnet denne ras.
0: Ja, nettopp det raset førte til, ikke sant? Men da utløser altså denne bresmeltingen, åpner på en måte en sånn sluse da, og så kommer disse kreftene her, og som du sa, Himalaya veldig bratt, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det gjør jo at det får jo sånn fart og en sånn kraft, og det tok jo med seg alt også,
1: av stein. Ja, alt mulig, og ved siden av dalene, fordi det lossmateriell for vitra material som ligger där. Mm. För det är snö och is blir smälta. Vetor det går uppover, uppover i... Så, I så, ja.
0: Så det är på en måte också en konsekvens av klimaändringarna kan man
1: ja,
0: säga?
1: Ja, självfallet. Det är grundet av ett sakligt klimaändring.
0: Ja.
1: Och så inte bara den, för vi i södra Asia, det är lokal temperaturökning
0: ja.
1: Som är präget av lokal miljö. För vi Nepal eller Himalaya är mellan India och Kina.
0: Ja.
1: Så där de är ganska robusta och bygga ekonomin sin så där de tränger mer energi.
0: Ja.
1: Så för att laga en billigst energi, det är kul som är viktig för att bränna till det.
0: Mm.
1: Så där när man bränner kul så mikropartiklarna beväger mot Himalaya för det är ingen andra sted att gå till. För det vi har den indiska havet och så arabiska havet från vår luft kommer mot norr.
0: Så sån hänger det så samman.
1: Så de hänger samman och så där små lag av de kulpartiklarna så som observerar med solenergi och så grunden detta isen smälter så fort
0: ja.
1: Och så in på isbrännen så där lagas invändig en typ av vanlag som invändig insjö som går in på bergmassan så visst det är förbittra material in så där allt kollapsar i samman. Ja. Det, så det är som har skett här.
0: Och nu har det skett.
1: Ja.
0: Ja så det är ju ett mareritscenario egentligen.
1: Det är ett mareritscenario ja. Så den typen av tingene kan se bättre faktiskt. Men den skala nepaleser, de tänkte inte, tror jag. Så de är inte förbättrade.
0: Men kort till slut, alltså du snackar om Kina och Indien här ja. Och att det är industrialiseringen där som har fört med sig mikropartiklar genom kullkraft som har varit med att skapa den situation på Himalaya vi ser nu.
1: Ja.
0: Vad gör Indien och Kina nu för att hjälpa?
1: De gör mest möjlig hjälp till Nepal och de har sent nu en expert människor för att gå in på tunneln och rädda de arbetare som är trappa in på tunneln.
0: Mm.
1: Så också de också stöttar med ekonomi och andra logistik. Det är självklart välkommen ting. Men de må också passa på med att bruka lite mindre kulvertor och ändra och ja. Laga energi i forskjellige måter som att det är inte så mycket kul som brännes. Så det finns alternativ kilder nu, så de må...
0: Ikke sant. Vi räcker inte mer, Krishna. Flera tusen människor är fortfarande savnet efter den här katastrofen i Rastuba-distriktet i Nepal, där du har varit. Du har vänner och familj i Nepal, Krishna Panti, och känner också studenter som är kollegor med de som någon av de som har mistet livet i den här katastrofen här. Tusen tack för att du kom. Du är professor i ingenjörgeologi vid NTNU. Vi ska spela musik nu från Helm.
1: Ja, tusen tack. Jo. Tusen takk.
0: Ja, takk selv for at du kom, Krishna. Vi skal spille litt musikk på piano fra Hellbillies. Dette her er Råka på ei pil, for jeg tar dagens værmelding her på NRK P1.

0: Fra Heistad I Porsgrunn, Didrik Solli Tangen, My Heart Is Yours. Kongeskipet Norge ofte innom Karl Johansvern I Horten for å få litt service, og til sjøs og på skip så det en nødvendig rangordning. Det klare kommandolinjer for de ombord, og det nødvendig for tryggheten til sjøs.
1: Ja, og når du har med deg kongen ombord, så lurer man jo på hvem egentlig sjef. Det skal vi komme litt tilbake til snart, men først Jan Ingar Haldsen, lokalhistoriker og jobber på Marinemuseet, og du har vært en del ombord for å dokumentere hvordan livet ombord egentlig?
2: Det vel som på de fleste andre, holdt på å si, marinefartøy, men selvfølgelig det litt spesielt, og det noen ting som veldig spesielt på kongeskipet. En av de kanskje knyttet til det som på styrbordside, fordi styrbordside den som man regner som kongesiden. Det betyr at mannskapet, de går på babordside og ikke på styrbord, for det liksom kongesiden. Og på styrbordside foran så henger kongesjaluppen, og det det kongeliges egen båt, mens gjestesjaluppen henger på babordside foran. Og bak så henger mannskapssjaluppene som de som mannskapet bruker, så det en veldig sånn tydelig rollefordeling ombord på kongeskipet.
1: Og så lurte jeg på, I sted så sa du at den var med på seilas, men den har ikke vært et seilskip selv.
2: Nej, för Filante då för den blev kongeskip I Norge så var det en lystjåt som Sopwith brukte och den parallellen fick vi ju vidare när kung Olav overtog för kung Olav har ju brukt kongeskipet I väldigt många sammanhanger knyttet till sina seilaser så när han var på seilaser I Tyskland och I närområdet runt där var han kunde ha med sig kongeskipet så bodde han ombord och brukte det akkurat på samma som Sopwith så det en lång tradition I den rollen.
1: När du var ombord för att checka lite och dokumentera mötte du kungen där någon gång?
2: Ja, jag gjorde det och jag har väl kanske I disse dagar då vi snackar om det gode minne om den gode kungen var så har jag ett minne som jag syns liksom väldigt som karakteristiskt för traditionen ombord på kongeskipet var att man stod på toppebro och navigerade på gamla måten och var med stoppeklocka och passer och la ut kurs I kartet och sånt och stod på toppebro. Men så blev det ju sånt att alla skulle segla på elektroniska kart här I landet och kongeskipet hade seglat på dispensation I flera år. Det året jag var med ombord där och var med på en sån embarkering som alltså kungens inspektion av fartyget på våren så kom kungen upp I styret och där stod officerarna som på navigationsofficerarna kungen kom in och hilste som han plejer att göra och så går han rätt bort till kartskuffen drar ut kartskuffen och så säger han åh det där idag eller där I år också säger han med lite sån entusiasme ja som men som deres majestät vet så en av disse navigationsofficerarna så I år får vi inte lov till att segla på gamla måten nu må vi också segla på AIS och på elektroniska kart så smalt kongen litt sånn hardt kartskuffen igjen, og så sier han bare sånn, konge, kan ikke bestemme det engang, jeg. Hvorpå alle offiserene ombord bare knakk fullstendig sammen, og det viser jo I nok en gang bare hvor fantastisk han var til å ta situasjonen og med sitt humoristiske glimt. Så det et godt minne å ha med seg.

0: drömmande av en det här är Caribbean Blue i NRK P1 och kvällsöppen den här måndagskvällen. Ja, det är vackert. Och snackade om i starten av sändningen här att de flesta byar i Norge har egna sånger och jag spurte ett om du hade ett gott tips. Det har ramlat in med tips här. Kanske får på en eller två i löpa av sändningen. Strax ska du i alla fall få höra en god del av dem. När Levi Berggrud har sånget så när så ska vi alltså höra om sånger om norska småbyar här i kvällsöppet.
1: Du vet nog hva

Ah, den sången där får mig till att føle med, jag ska si 14 år igen då, och nyförälskad här på Olivia Rodrigo. Stupid song, hentet från albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, som kom ut tidigare i år.

Ramon ska aldrig gå igen för soluppgång. Och till helgen så startar en skicklig sån här konsertrekke i, ska vi se här då, ja, han ska på Centrumscenen i Oslo, starte torsdag, ska ha konsert fredag och lördag, och uka efter så kommer han till och res till, vad det väl, Bergen och Trondheim, så det skulle vara möjligheter till att få med sig konsert med han här, som då inviterar till Ramuello fest. Og så skal ta en kikk innom toppserien. Der det nå slutt i kampen mellom Røa og Lyn. Det endte med seier til favoritten Lyn, da, kan jeg si det. Det ble til slutt 3-1 til Lyn. Og kampen mellom Ålesund og Hønefoss endte med seier 1-0 til Ålesund. Det vil altså si at tabellen, den ble vel ikke sånn kjempeendret, eller var det sånn at... Røa, ja, de ligger fortsatt på kvalifiseringsplass, mens Lyn klatrer vel en plass opp faktisk, og nå på en sjette. Ålesund ligger fortsatt på andre plass, rett bak Brann, og Rosenborg har tredjeplassen der. Nå skal du få musikk fra Bob Junior og Evan Klar. Dette Lost Without You.

0: för att jag mistet min bästa vän.
1: Gråter över det som är över. Det här var Yngvild. För där så fick du Eric Hutchinson Watching You Watch Him. Och Yngvild, hon är så produktiv om dagen och ger ut ny låt nu på fredag och då sammen med Bodegängen Regnvær. Då ska han ta tillbaka livet efter brudde på sången Till världen blir helt min. Det är bara att glädja sig. Hvis du er fan av Yngvild, en veldig kul dame i hvert fall, det er helt sikkert. Det her også er

do it all for you. Det här var Good Kids framfört av Hayley här I NRK PN och kvällsåpent. Klockan har nu blivit lite över 8:30. Jag vet inte om du har tänkt över det, men imorgon så är det faktiskt september. Ikke si det noen, men høsten starter snart. Og skal si og se på hvordan været blir her etter Thomas Dybdahl. Det her Sunshine.

låt det här alltså. Steve Cropper and the Midnight Hour, Billy Gibbons och Brian May fick du här i NRK P1. Nå til norsk musik. Det här är vad väl skram för du får Coldplay sin Feels Like I'm Falling In Love upp mot nyheterna. Det här är La Meg Være.

for Prince skrev den här sangen till Celine Dion som spelade den in i 1992. Han gav alltså inte ut sangen själv men så finns det en version med Prince som är ute nu. Sangen är också singeln från den här plata Timeless och kom ut för sommaren så det är möjligt att ha hört den för. Så då kan du ju bestämma nu då vad du liker bäst. Ska jag kalla det originalen då, med Celine Dion eller den okända versionen av upphovsmannen Prince, här är With This Tear.